la ma de bi de chu chu si stu na rong ka che su da chu su su dong do ji ba ji zhong xi le lu yin wan na ma chi dong zi du dong ge ju kuan na li man de bi ni ba du de bong xia ku ka bi la ju ma da zhe ki si wan zha chi ma da long ki ma min zha sa wa yin bi chou bu chung chung yue de ge ma chi de mi du ma dong wa 刚了偏僻远的人就玩，没把一个是过。

Ya la me divo, ko te je pun son da te, ma la la na vo, po ke po chang da ni, sham la la na vo, o do ra pun son da te, sha la nam ka vo, ta ja ye po chang da.

chel ni ton ja me chu me chik lo ni da chu bal faran si ja sa pa li ru kong zo che be nyam je ja zo lu zo che ri ri ne zen zu de sum so ji be ton du thar dang ge ying ar zo de ling du ding yi tong lo le de chen su che ge na ga dang den chung ta de ne ni ton chu lo la ani ge ge bri de me mi ri ne shu sha ge ni ni shung na ga la ling du ti chu ba ge dong gu lo la ani ling du ding yi nyam je ja zo lu che ri ri ne zen zu wen lang gang yi ti ju da cha bra che be ge ji mi mi ri ne shu sha ge chen ji ge ni shung na ga la 当然是领导的出发了。嗯，他把都直接书记习近平给各局省的兼用特命促进听党的一个松懈套了。中华民族的安边缘团委陆局长，并且金三角的中党马纳斯，安尼江格尔说，明星的有个党委安，那边的人家军军参与参加，他们团结。